A ja si myslím, při 25 stopniach a slunčku, to cesto nikomu škúli znamená tiež dôvody skočiť tele dny, v hodne Vúžice šako votoria tele dny tiež nedom dalšie kúpiele. Budeská šprevina kúpiel, ta štartovaše včera do novej sezóny, vyniží sú, pola rakec tam môžete hižo od spočatka apríla dôvody skočiť a tiež masenajová kúpiel ve veľkých riedorecach je hižo votorena siatky miahu tam priničin. Se potom votoru tiež kúpili v Biskupicách a v Boršovie. A tam v Boršovie sú leca 5,000 euro investovali a to do novej regionskej techniky, do klumpu a tiež do PV-připravy, kýž milinu zakúpil produkuje. A tiež, keď v Kulovie, môžete dôvody skočiť a kúpať tiež tam je lesná kúpiel votnetka hižo votorena. Dosť opciou po takým a Nitko jižo mače, vod jucišel se potom tiež doskončne všitke kupele našim koncu votorene.

Orgele samen do žinsašnego žďaržane jostaju v tých stronach, z ktorej je neznatý mejstar. 1906 je orgelový tvarjar ze Štečina, Barnim Grüneberg, stveril jeden instrument, ktorýž je pre restaurírovaniu žinsa zase slyšať v originálu. Redné znankstvo romantické orkestrálne orgelové tradície.